svøtt og i munne, bask og i bjort. Og i oppenberingene, 12. kapitlet, leser vi om en angel som kom ned av himmelen. Han en lytla bok i håndene. Johannes apostol, som opplever dette, får bo om å teka bokene og ete henne alle som hun Bogen smakka I søt som honangur og I munnen hon, men hon var bask og svai og I bjotjansara. Ta I vid ber evangeliet ut, kjennes det søtt, ta I menneske vi glede teke modetøy, men mennkan det strem vi bakst, ta I folk vysa det fra seg, etla det beinleis herrent. Nå en dag en tåse vi en herrens tenere. Minnes du I 1912 åren ta vi tilt at vi var ikke rettelige øyleten om vi ikke hadde traktater opp I åken? Spurte jeg. Han får av flenna. Jo, det mentes han vel. Jeg sier honom så fra en hending som jeg har opplevd fra tarre togene. Det var en leger der sedna past at jeg kom om å sjåma seg med. Jeg skulle komme etter nøkron sondagsbløven, til ta at døven tjenker vidt fra hår til hår og bort opp løgene ut. Da jeg kom inn oppi åa, stendte en fotle med vår her. Han var alkoholikare, og jeg kjente henne sintur. Ta fag I ena innar og sannføring. Gjev hæsson mannen hon ena traktat. Nu skal du få en traktat fra mer, sier vi han. Nei, han vil ikke heve. Jeg vil ikke gjøre så, og sier du, jo, det alltid du skal, du får så godt av du. Han himpreist en av løte og spurte så, dette fra folkekirkene? Stjåren av sjåma sa om noen flente så hjertelige. Da mævren sette ikke sine bein I folkekirkene, og nei var nekre ærest den I heldur. Men folkekirkene var lukka som en garantor, et blått stempel for han. Det som kom hiane, kunne han ta imot det. Anna kom ikke på tal. Jeg held meg ikke likva, da jeg sværa hjottande til hendans borning, Då jeg kom sjølv ur folkekirkene, men hon prenta ikke nekra traktater, og hendan traktaten som jeg gav mannen hon var dansk. Han stakk traktaten I lomman og fór. Stått etter hesa hending var mævren deir. Jeg veit ikke om han leser henne, men han hei og gosse finnje bådskapen hand av han. Tar hon og åren jo en sanje framfyrir meg. Grip anledningen nu, ja grip anledningen nu, og sjel som her, kan hente til den siste anledning du får. Hesen herrans tænare, som låta I hesa hending vi, sier så vemme. Vi just ved I Hetland? Da jeg kom ut fra hotellen I Lørvik, Såg jeg tveir menn stand I tjonen. Jeg fer så ivrig måte taimon og bjøve taimon en traktat. Annar mævren blei så fukant I ytler. Han blota I og banna I og vissa I mig om at han skuld I åndsju kristillet av. Han skuma I av øy og åra stremren flomti og duron og I 5 minutter. Jeg hukte inn I egen I ånen og så at mævren var besettur. Da jeg 5 minutter var færner, ble en løyte glotte, og jeg slapp meg inn I middelen og spurte, «Hvor du så ytler?» Da gjørtes han opp at det avvare, og hin mævren ble bensjen og slapp seg bostur. Jeg var pura råligur og kjente ikke til nekra nøtta. Jeg hukte alla tøyina beint inn I egen av mannen hon, som øste seg opp og skjoma I av rei. Da en god løte var færen, slapp jeg atter inn I middelen og spurte råliga, «Hvor du så ytler?» Atter vant han seg opp,
men nu tycktes det så var näka att dampen om färn är honom. Åra strämren linkade och att enda takt i han. Ta sig i evian. Jesus älskar te. Han gör svart räkna kroknen. Så spurte han, hever du näkrande slige konet unna? Jag huxade mig om till jag ville vara sannor mot det gott jag mannen. Men så måtte jag säga, nej, det har vi omkant i. Jag skilte ta att detta var svärre och på min spurning kvi ärst och så ytlar. Han vill helst uppleva härskap i badnaheimen och att papen vill slige mammorna. Ett luften var nog färn ur ballonene och vast du kvart han säger? Kanst du ikke lette hånden av høver mot å bea for meg? Hette var ikke akkurat det som jeg er vant av som manne, men det viser dere at vi skulle ikke avvise nærkene fra man ondt. Hesen herrens tjenere tok ånken til eierne og til ytla mannen, men starte alle togene beint inn i eierne og noen. Han kände sig pura tryggan och roligan, sjölt om hin lika i overroi. Löje var det, men detta samma hörde om kvölde da jag var färre norrätt. Ta sig är vi en annan herrans tänare. Han säger mer att jag hade bo uppe i Grönland. En dag då jag stod ut i tonen och jag tajmon och konan stod i köksvindeganon bjóaði hann einum grönnlendingi en að traktat. Hann gjörði svo vindandi áfór. Hann bukkaði sig nýjur og tók ein stein upp som var svo stórur som tvær manns nefar til semans. Þið hei ekki lirra í mér og mann hei bleka steinin, men ég hugti alla tóina inn í eigin í ónum og að enda sissaðist hann leie steinen fra seg og fors. Han hei ikkje kunna gjørsmar neka, du heila i anden bor i mer, og her var det tver ansmakter som stod iver fyrir hverje ærare, og gods ande vinner alltid. Åre sier jo eisne, tann som i tikkon større enn tann som i heimenon. Fyrsta Johannes har brev, 4:4. Du måste bära ansa efter att du inte vänder ryggen till en annan person, men att du stärger stuft in i egen i honom alla tojerna, så för ögen ur honom att änta. Ja, det är inte alltid lika sött att bära bojen ut, vid kvart smakar det helt bakst. Och en bande sier Arel Edvarsen at det ser jeg lagt av vita om en person er besettor. Du skal bære hitje stuften i egen av vikommande og bygge han sige Jesus Kristus kommet i holdt. Kunne det sige det det ikke besett? Hette just det som Bibelen lærer. Og i 1. Johannes brevet 4. Kapittel fra 1. Og til og vid 3. vers. Elska og tid, trygg vi ikke einan og kvarjun anda, men røyn i andanar, om tar av gode. Du er mennesker svika profetar farnir ut i heimen. Av hesson kjenner vi Guds anda, ein og kvar ande som vi kjenner sér, at Jesus Kristus kommet i holde, fra gode. Og ein og kvar ande som ikke vi kjenner sér Jesus, ikke fra gode.

Og så der blot græs. Det et lærer, som det givet ud for, når vi kan så indholde det. Så det har helt frugt det, at det til krossen.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær tøysmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Ja, vi hørt en deilig sang her som, som Paul Wilbur sang, Dance with me, a lover of my soul. Altså, ja. Dansa vi mer, kom og dansa vi mer Jesus, du som elsker min soul.
1: Ja.
0: Ja, jeg elsker han da sangen, jeg elsker han.
1: Jeg kjente han ikke fremover,
0: men
1: han
0: kjenner,
1: var kjent på ja.
0: Ja, han er.
1: Men så kom jeg også med en, du møtte jo mannen kjent der, Hermod, nok så ung,
0: ja. Ja, jeg var åkjent og ærta, jeg møtte min mann.
1: Ja.
0: Ja, skal du vite hver?
1: Ja, det nok så forvitt.
0: Jeg møtte jo en danse.
1: No.
0: Ja, jeg møtte jo en danse noen, og jeg elsker jeg ikke dans da jeg var ung. Og så minnes jeg at han kom og bukket i filmer. Og jeg omgav til å se en av mannen, for jeg helt han var virkelig penere og flottere. Og vi fortsatt dansa, og jeg tog seg spurningen i mist. Men han sverer meg ikke atter. Og jeg husker en merkelig fyrer som ikke sverer atter, virkelig og folkelig. Yeah. At jeg sverer atter til man spurningen. Og han sverer ikke, tjøkken alle.

0: Og så kommer hon skjelvande her og bøtjer seg nye for Jesus og sier ta hva bare jeg. Og Jesus hykker av henne ved kærleika. Hun er ångat til å se en slik en kærleika. Hun er ångat til mest en slik en kærleika til sånn som fra Jesus. Og han sier ved henne tryggtun hever grøtte ferd nu bare heim.
1: Ja.
0: Du, og hun var heim som en nødt kvinne.
1: Ja.
0: Og jeg rein og frisk og jeg husker da jeg var ung så platt jeg lese familiejournal og så har du vet her stod en artikel om en ny kvinne og da ble hun klippt og lite hår og neklene var skjemmesle som farvende hår og så fikk hun nødt klær og så taske som passet til utan av her hun en nødt kvinne men Jesus han fordjubare Han får inn i kjenslene som skjerter og inn i salene. Og han krøyer, og det gjør han eisen i det. Det kan han eisen gjøre bare nå. Og bare nå så kjenner jeg at det anker som kjenner seg atter og disse kvinnene. Og jeg vil bare si at vi til. Jesus elsker til. Og han ser tøyne trobeleggere. Og han ønsker å frygjøre til fra tøy som har tenkt til og sånn jeg var. Vi er løst i det, kære kvinner. Vi er frygjøret i det. Du er elsket, og du er størst vire. Dette var en helsen som fikk fra Jesus til
1: andre. Amen. Dette var virkelig godt, og han som føler dette var til min kan jeg skrive inn av 2013-2014, og vi får ha en bøn at han har klokken 11 for å be for inntående om bønene. Skulle vi ikke høre sang, men jeg vet ikke om du ble jo inspireret til å skrive en sang om dette.
0: Ja, jeg kan fortelle deg til eisene. Altså, dette her ved at jeg var så snedig, til jeg spørte av synder vi først, men så minnes de ene før, at jeg var i Norradal i en husmøte. Og til Julius Hammer og kone. Og det var prakkult å være her, og det var nekve sanger, og vi sunket nekve sang, og spalte gitar og så forskjellig. Og så skulle det Willy Hansen ta seg.
1: Og han var her.
0: Han var her.
1: Ja.
0: Og så var han fra ta seg, så kommer han ut til morgenen, Og så legger han hånden av økselen som mer, så sier han, Herre sier vi til at du skal synge. Og jeg skal møte menneskene i synge noen. Og mine tanker var at det er utkommet skyveadresse. Hoksa jeg.
1: Ja,
0: skyveadresse. Ja. Jeg er så snedig. Takk om hatt herfra.
1: Du kunne ikke måttake, ja.
0: Ja. Og så tar jeg kommet til hos dagen etter, så får jeg hokse om det som han har sagt ved meg. Og så sier jeg ved Jesus, var det virkelig at du som sier hatt det, taler i kjøkkenen av mannen, så vil jeg ha en stedfesting. Og tverd det nå, en sånn morgen lagt det, klokka 6 en sånn morgen, og jeg følte at bokeren var fotler av sandje, og åren, jeg måtte opp klokka 6 og skrive, til sangren om det blir også ikke finne.
1: Inspirerar av er.
0: Ja.
1: Och du synker och förspänner?
0: Det är Jan och sonen min och Malin synker sin tv i eisen och så är det några andra svenskar som han fick att spela klaver. Annars är vi Jan just tonlätt.
1: Ja, vi får höra him blåsjuka kvinna.

0: Ja, her hørte vi Solbjørg synes jeg Lufsens vatten, og Solbjørg her bænt tjåkken, som du vet, og her kom eisen et annet oppmuntrende sms. Solbjørg har haft et hendinger ut løv, og du så vel og greier fra. Da lyser jeg ikke noen fortelle gode gåver, og det har vi affære selv over eisen. Ja. Hatt av et deilt sms.
1: Takk for jeg eisen, ja. Ordelig er godt å høre, ja.
0: Ja. Jo, men så var det en kvinne som fikk et år, tog et år.
1: Ja.
0: Og hun sier, dette kunne godt være i. Så at jeg hant til at du bare er først, at
1: ja,
0: vi bor du... ikke i bønene, men jeg skal lese det opp.
1: Lese det opp for meg.
0: Folk har alltid brukt, og hva sier en, brukt med og til å se på innefullt, og enslet.
1: Ja.
0: Her er mennke by, og man vil sette fru, men det er tungt.
1: Mm.
0: Så det var ikke år, Jøkken Herren, i vår morgen.
1: Altså, jeg kjenner alltid at det her har vært Jøkken Herren, og jeg vet at Jesus, han som setter meg i frelse, han han samme for det. Han gjør ikke mannen mot å gå, men han vi får be for det nu. Vi får bråte disse maktene som, det som binder til. Så, og Jesu Kristi navnet, så kom til det her, at du skal være fri fra ødlen tog som har trygt til nye, og Jesu Kristi navn som vil lytte åter av det. Det skal være lytt av det, og Jesu er løte. Og jeg kom til det her fralse. Fralse jo Jesu Kristi navn, alt det som har tenkt til utjøkken år og tøyer, og akkvart år som har sagt om han ivt til, akkvart negativt år som har sagt ivt til, det skal missa sine avvirskan, det skal ikke virka langer av det, det skal være tidlig borster, og jeg taler ut at du skal få oppleva at du er en nødt kvinne, du får kjenne til som en nødt kvinne, her Jesus har vi gjort underversk ut henne løyve, vær nå løst og fri i Jesu navn, og byrja og takka honom fyrir det som han har gjort fyrir det og du kanst eisne reisa til å si at nu er slutt landet nok over futsjenden, djevelen, trust med nye men nu er slutt nu skal du si at vi til djevelen til slutt vi til Jesus har sikri til og fri i Jesu Kristi navn Amen
0: Jesu navn,
1: yes, Amen
0: Ja, du her var eisne et Anna her deilig å høre at du kom boar Solberg så gör en fantastisk firmynd. Här är en signal till gomboar och glädjliga poster. Och vi tackar, tusen tack för sms. Och vi inkjater oss en glädjliga poster.
1: Ja.
0: Tack för.
1: Här är det gott gå.
0: Ja. Ja, Solberg.
1: Tror jag. Vad ska i samband med att det här vi är så kvinna som vi bara fyra igen.
0: Ja.
1: Så vill jag fortälla... Hvordan vi opplever hvordan størst Guds år til det stendte i Hebreerbrevet. Jeg får lese til Hebreerbrevet 4.12. Hebreerbrevet 4.12 og det finner jeg her. Tui år Guds livande og hever kraft og kvassare enn jeg at vi ikke svør. Ta fjerde kjøkkenen inntil det kløyver sjal og anta, lir og merk og dømer og hoksaner og rå hjertans. Det vet jeg også om at Men jeg hoksar nemlig om at jeg har en dreim. Jeg drømte en av nattene og til en tve år siden. Jeg drømte at jeg stod fremmefri en skå, og fremmefri meg, og jeg visste jeg skulle tjøkne disse skåene, men fremmefri meg var jeg så en rykve av trøven, og det var så trøtt sammen, at menneskeslige ser vært og gjør litt av færre tjøkne disse skåene.
0: Ja.
1: Her stod jeg, og hoksa jeg, hvordan skal jeg slippe tjøkene som skovene? Jeg vet ikke tjøkene, men det har gjort litt for meg å slippe tjøkene som skovene. Og knapplig, altså i drømene, nå synes jeg at jeg har et svør i håndene. Jeg har et svør i håndene. Og så begynner jeg å høkke meg i tjøkene. Høkke meg i tjøkene. Jeg høkte trøyene, og jeg slapp ut. og jeg kom ut hinne med henne.
0: Ok,
1: ja. Og frals,
0: ja.
1: Og så glemte jeg henne drømmen. Jeg husker ikke, ikke sånn jeg om han. Nå kors igjen. Vakner jeg. Vi at drømmen ble ljøslivende for meg etter. Skoven og alt det der.
0: Ja.
1: Så får jeg tås av Jesus og sier, Jesus, hva sykker jeg hendene dreimen atter? Hva måtte jeg mest?
0: Ja, hva vil du si? Ja.
1: Hva vil du si mer hvis jeg dreimen? Så sier han ved meg, Solbjørg, det skal du fortelle deg. Skoven som du så, det en mynd på at det foringene som var ute under livet.
0: Å ja.
1: Svøret som du har i håndene, det mitt år. Og du brukte mitt år, du høgte det djøkken vid munnen året. Og du komst ut i fralse.
0: Det livant.
1: Wow, tenkte jeg, hattet var, altså hattet meg ikke å vågjere til at orkos vidt heva da. Kanskje omkrevet av hitlene, men kanskje det kom tog nu at teka det fram og begynne å lese orkos år. Det livant ut.
0: Det livant,
1: og det fullt av kraft. Og til mengen, styrst med, og så det her, alt som gjør meg så jævlig godt, og til jeg så stender i Salma, hun så tror, Jesus, til å møte av mine sål, vet du som godt så jeg innkjøst opp som øren. Ikke deilig?
0: Ja, men det det ordentlig godt,
1: det,
0: ja.
1: Og jeg vil si at vi en kvann som nå får lese hva sår. Les Salma, hun så tror, og vers 5, Han mettet mine sal, vi tror som godt det så innkjøst opp som øynene. Og så stendte salma 92, til lytter hodden mot som hodden viltarsins. Hodden en mynd på styrke, til lytter mine styrke opp, og til hettelig ferske olje i meg. Og olje, det en mynd på hele
0: andan. Ja, det fantastisk lyfte, ja.
1: Og du kan takke mot det som bært nu, som du sitter her. Jeg merker bare det at hånden litt opp nu, og det har helt ut i vår omkran. Fersk olje, fruskan hele andre i vår mennesker i det. Bært her som du sitter. Du som kanskje har kjent det tyngda nye, og føler at du så torr. Vet du hva, at han heller nu fruska olje i det. Takk måte du, og lade han slippe smyrje alle de musklerne som du kjente være så knutter ut der andalige seg. Han løser opp ut her ut der. Og du vil være en nødt kvinne, eller en nødt medover.
0: Ja, og du er at det nødt.
1: Ja.
0: Altså til livet, som det står i Hebreerbrevet.
1: Ja.
0: Av orkos livet, og det ikke noe som stagnerer, eller... at det som man tror och så är det här, men att det kan ändernutjas sinnen och i antagen och
1: akkurat.
0: Man kan uppleva det
1: här. Ja.
0: Så.
1: Det är så dejligt. Frackfullt.
0: Det är ordentligt och gott.
1: Ja.
0: Tuja. Skulle vi tänka en sang och så ända vi då. Det må vi. Klockan. Hon börjar inte.
1: Hon börjar inte.
0: Nej.
1: Nu har vi ikke akkurat noen sang, men tid til å omkring.
0: Du har ikke noen sang akkurat nå, og her ikke noen ikke, sang Nei. Ikke. Nei. Vi tilhøver, nei, jeg halte vi, nei, så måske for leid etter, Burdens are lifted at Calvary.
1: Ja, han går.
0: Til Alive Gator. Jeg vet ikke om, ja. Hørte du han? Fint, takk, så var det høyre.

0: Ja, her hørt vi en prakk for den sang, Burdens are lifted at Calvary, og her det byrene vi lytter av.
1: Ordentlig kort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og her et sms komme. Gå an det til mekkene kvinner. Så godt å høre til kom. Takk for at du kunne glede deg postur I Jesu navn, og vi takker for
1: at du som leis.
0: Ja, og så med leis eisene.
1: Ja.
0: Og vi tar med at eisene godt her.
1: Fyll mun, jeg skal fylla mun to en sier Jesus. Ja, jo. Ja, nu får vi kjøtt enda. Ja,
0: ja
1: jeg vil bare takke alle. Mine bøtten, vi tar jeg fyra bøtten. Ann-Marie og Conny og Peter og Jan, hvordan de har hjulpet mamma så inne, eisende vi at tolka og fære en ørendyr vi pappa så inne, og det er som avlastet meg.
0: Ja.
1: Og det har betytt øyne for meg at de har gjort det. Det har vært helt fantastisk at gjøre det, og gjøre det enn. Tarintja, Sverige og Danmark.
0: Rintja, kan man rintja?
1: Ja, nei, ikke rintja, men her og nett, du vet. Messenger.
0: Oh, Skype,
1: Skype. Skype.
0: Okay, ja, kjølvandre.
1: Ja, og prata med pappa så inn, og deilig, tror ordentlig godt. Og, ja. Og så, Hermund, han tog seg ved alle verene, alle deg ved alle heimene.
0: Oh, ja, kjølvandre.
1: Jeg skal lykke fortelle ettertrett, han tog seg en dag inn ved en fra Korea, en Davan fra Korea, oh, jeg pratet om, og han så langt jeg pratet om, og jeg sa, hva kan tåse der om? Nå forteller han for meg at hans nere unge mævren, han var så jævlig tjetter og lukkelig, tror jeg at han mistet en gåa vin og en motorsykler vannlukke, han var deier, og Hermod mævren, han fikk tråste han, ukka han og bygge for henne,
0: ja.
1: Så jeg bruker godt ødel som vilje vil ha brukt da.
0: Ja, ødel som vilje.
1: Ja, ødel som vilje. Og til jeg vil Hermod tjetter, og han, ja, det har du gatt
0: ja.
1: Så hva sier du så?
0: Jeg sier tusen takk for det, det har vært så oppmuntrende og godt det her og det. Jeg hadde eisen i at du sier fra Hermon som David og sånt, hva skal jeg få mer inntrykk av det, hvordan det at bare jeg være David og sintere av det, og eisen at livet sammen,
1: ja, ja.
0: Ja.
1: Altså, i nek for føren så har vi avgjørst at jeg vil det skal genga godt. Og du må kjenne seg sin nyrje og ensamann, men så har rest meg etter, og jeg må si, god til å hjelpe meg i kjøkken alt. Amen. Han alle ærene fyre at jeg kan si til her det. Og jeg ber hånda takka fyre, først og fremst fyre. Og så alt de som har hjelpt til, og har vist oppmerksomhet fyre mannen og kjemmer. Takk for eisen tid.
0: Det er fantastisk å kunne si at det her til man kom opp I årene.
1: Ja, ja så jeg føler at jeg blir stersk.
0: Ja.
1: Og I kjøkkenen rønter, jeg blir stersk. Og jeg gjør Jesus I årene. Og jeg gleder meg. Og jeg blir sier, vi kom opp I årene, vi lever livet med en I høyde.
0: Ja.
1: Fullt ut.
0: Kvendt, ja.
1: Kvendt, ja.
0: Kvendt, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg får lese her, senest får jeg lese et sms. Takk fyrir góð uppmuntrandi orð, hetta var til mínu dag, bíði fyrir að ég má fyllast við gleði og fríi. Jeg skal gjøre det du har med så enda vidt.
1: Ja, Jesus. Jesus, jeg prøyset her at du gledeskjeldan og du friar høvdingen. Jeg byr for som person at vi kommer til skal være fyllt og la fyllt vi tøyen og frie. Å, Jesus, frie Guds som styr opp om alt vidt skal varve etter hjertet tøyt og hoksane tøyner og I Kristus. Du skal ikke styrre for nøkron, du skal legge styrrene nyer og teke mot det frie Guds, og han skal fylle til vi glede oljen så det flyter I vidt av det. Teke mot det, Jesu navn. Amen.
0: Amen, og Solbjørg, takk for at du kom til I morgen. När du sent tänkte att du själv?
1: Kan det vara?
0: Tisdag.
1: Anna påska där.
0: Vad är det? Anna påska.
1: Ja, ja. Måna kvällte klockan 9. Jag gläder mig.
0: Ja.
1: Gläder mig så mycket.
0: Tack för det och
1: själv tack.
0: Jag har hört vi några sang nu. Vi tar en kvar. Kanske vi tacka Dormöde Frälsare vid Heina Lutzen.
1: Han älskar ju att han sang. Ja, han är fantastisk.
0: Han är fantastisk, ja.

Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sender av lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nåt

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig morgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Vi talade fram, vi pratade om Johannes Martin Olsen. Johannes, du var äldster av tjejsysson.
1: Ja.
0: Ja. Och fader i 33. Du nämner alltid den levande kristliga löv som var astronauten. Men med chans så det var inte byggt för den 17, ja?
1: Det blev byggt med fortalt i 36.
0: Okej.
1: Okay. Så vi vill ut.
0: Hver sauna er så falt sinne til missions...
1: Altså, det som jeg visste om den første missionsmævende bygden i Tjokken, han kallas vi Thomas Thompson, og Goylin i Astrond. Og mer er fortalt fra, og jeg blir så sinnesørdig, da jeg sier det. Altså, da jeg husker om at det her er mennene som jeg har sett det som lydelig spadranker, og se steg og en taler av stålet. Det har hørt unga bibelskoler, eller neka teologisk i høttene, men det har høtt og en fria vittnesbord. Og jeg har alltid forstidlet meg, at vittnesbordet til Thomas, som han bærer av stronten, han fortalte igjen, at han

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær høstmorgonen.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvan sendt her av lintene. Hun høres måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

Vi har hørt The Lord's My Shepherd etter Isaac Watts, og vi lærte krimen til Jesse Sayermore Irvin. Vi får lette Whitney Phipps endte så sending vi sangen Anne Can It Be?

Velkommen til sendingsna Intersanger. Jeg heter Sylvia Thomsen, og jeg ferdig ut det. Jeg velger nærkere Sanger ut og spiller for tikkun, som har haft en avskan av mot lov. Sanger som har haft en avskan opp, og som omkorsvekna en vittnesbord som er. Og, så jeg har valgt Sanger ut lykke som det som har gjort inntrykk av meg fra Batni og opp etter. Og Den første sangren som vi får høre, det god kvinn og en smakfull heverskap. Det en sanger som jeg lærte i sundagsskolen. Og han lærte meg til at jeg har jo et størst vire. Og jeg minnes særlig at jeg tar sin kjente sangren og tar minnes det etter at jeg kan ikke ute. Og tar jeg lærte meg å fløyte. Og så fløyte jeg hendte sangren for stjernom. Og jeg sa at her som er så små folklander som god tekster det også. Og jeg vet ikke, det har skapt i omkorsvekna en større skikkeløyga. Og jeg vet at jeg var helt enn god langt fra helt ungdomar nå.

Og så der blot græs. Det en et lær, som det givet ud for, en af ikke så indholdt det. Så det helt frygtet det, at det til krossen.